0: Och nu, ännu en klassisk energy throwback.
1: Jag sitter ju ofta i bilen och då lyssnar man ju på energy, helt klart.

0: varje morgon.
1: Är det Eurythmics?
2: Nej. Men inte Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Hej, hej.
5: Okay. Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
5: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv.
6: Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
7: Energy Morgon

0: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just nu. Energy ger dig 2 hela timmar musik. Utan reklam. Lyssna på Energy varje eftermiddag. More music. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. It's Britney.

0: morgon.
1: Eurythmics.
2: Nej. De heter Snap. Det här var svårt. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej, hej.
3: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
3: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop. New music.
0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
2: New music.
0: Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar

0: på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Jaha.
1: Hej, det här är Liamo.
2: Tonight we break through the ceiling.
3: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
2: Ingen
3: glad.
2: Det värsta har stört mig väldigt länge.
4: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att
2: ni har
1: det
2: här.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: God morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
2: Daniel Zetterup.
0: Zetterup. Han har skickat in. Ja, kanske. Vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan nej, ungersk faktiskt.
3: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska vi syna. Oj. För just Daniel Zetterup.
3: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
4: Det låter som om man skulle tortera mig. Då skulle man spela det så här, dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
3: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalkyu.
3: The Kafalkyu själv.
0: Och låten heter Kek Ingen Lobogogo.
4: Oj, oj, oj. Exakt.
3: Den gamla dängan. Ja.
0: Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
3: Vad sjunger de på ungerska?
0: Ja, men jag vet inte.
3: Nej, det är okej, jag skojar. Det vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
3: Kissa på hans huvud.
4: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
4: Det blev lite Sarek-vibe också.
3: Ja, verkligen.
4: Kissa på hans huvud.
3: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
3: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen, ja, för golden showers, då kan instruktören stå där och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska väldigt korrekt.
4: Det blir mycket kinky nu då. Ja.
0: Väcktes det någonting i er, inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
3: Nej.
4: Svar nej
0: på båda frågorna.

0: Energy morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, eller? Jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det alltid när du säger att du är dum.
2: Ja, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Okay. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra
1: men
2: det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionellt på något sätt att desto bredare är det, desto längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag och fattar jag inte... att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men det var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår.

0: Okej. Okay? Och jag, det, vi hade alltså en workshop. Mm. Ja, de hette. Alltså, jag vill aldrig gå därifrån. Jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall. För jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
0: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag, hon bara, jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med ett bluetooth och grejer.
1: Bra försäljare, bluetooth.
0: Och så blev det 10 000 till för...
2: Ja, det är bluetooth.
1: För du köpte en brodyrmaskin och en symaskin.
0: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Men jag ska det fort. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
2: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, lösa problemet. Ja, men det ska du ha, det är alldeles under mina.
0: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara, att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
0: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
0: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
2: Okay. Kan vi, så jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: timmar. Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Energy. Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
2: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
1: Har du?
2: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
3: Den är udda.
2: Jätterandom.
1: Tar vi en jonglör, vad gör du?
3: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas?
2: Vi förlorar. Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Hon avbryter intervjun där.
1: Det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Man har också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blir blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen på, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas?
2: Vi förlorar. Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Ja. Det är så jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt, här, förr i tiden brödkavel i handen. Ja. Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och för nu har Lottis, nu kommer det,
1: så ja, får de liksom precis.
0: Tagga igång till ja. Det. Oj,
2: pressen. Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara se mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don Demina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjunga karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg,

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Ah, så kul att vi får vara tillsammans igen. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi drar igång en ny show, en fredagsshow. Då ska det rappas i fredagsrappen efter klockan 7, var så säker. Men alldeles strax kommer Sofia och Anis in i studion. Vi lär känna denna dag lite bättre, och om bara några minuter då ska vi skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit, så vi startar på rätt sätt. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12-18 grader. Come on,
3: y'all. Energy
4: morgon,
3: gör din morgon roligare.
4: Tatis är fan det bästa som har hänt människan.
5: Chips,
4: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Och vet du, vi glömde potatisbullar.
6: Tårraka.
4: Eller bara,
6: hur länge kan vi prata om potatis?
5: Potatispadet med Anis och Sofia.
4: Potatisarna vi minns.
3: Energy morgon, gör

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you be Roma.
1: God fredagsmorgon, klockan tickar upp mot 6:15. Det här är Energy Morgon såklart. Anis och Sofia kommer om bara några minuter och vi ska lära känna denna dag lite bättre. Först ut, ett gott skratt. Ja, men det blir det alltid när vi får felhörningsfavoriten. Det är Shabozy.
2: Shabozy.
1: Med låten My Love. Och det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
3: Ja, man är trött på att se dem där.
1: Ja.
3: Agera istället kanske.
1: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza. Pizza.
2: Ja, han bantar.
1: Ja, så kan det vara. Absolut.
2: Det är som jag.
1: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all.
3: Nej men gud, det var ju 100%.
1: Vi sa det.
3: 100%. Han går på diet, 100%.
2: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom så här, den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
3: Ja, för säkerhetsgrejen.
2: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
1: För du ska vara på Arlanda.
2: Ja, men jag kommer ju dö.
3: Första passet på Arlanda.
2: Nej, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
1: I don't wanna see another pizza. Jag förstår det.
2: No.
3: Han, också det, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
2: Nej.
3: Orkar inte se en
2: Nej,
3: till
2: men det
3: pizza.
2: Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
3: Ja, lämnar kartonger och rester.
1: Nej. Vi tar den sista gång. I don't wanna see
2: another pizza.
1: Vi hör dig.
2: Menar det verkligen.
1: Vi hör dig. Och vi tackar. Åh, nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
3: Grymt bra.
2: Shabozy.

0: Energy morgon. Kolla på dem, va? Tänk vilken ära jag har att få se dessa vackra människor varje morgon.
1: Grattis, Basse. Tänk att du får vara med oss varje morgon. Ja.
0: Sofia Wistam och Anis Nordin.
1: Kan inte du bara nu berätta för lyssnarna hur det är att sända radio med oss?
0: Jag får ofta den frågan.
1: Ja, okej. Okay. Alltså, vad svarar du då? Vad säger du? Ah, hur är det med Anis? Hur är det att sända med Anis?
0: Jag kan vara 100% ärlig. Mm.
2: Och säga att, det är för jävligt.
0: Nej, helt tvärtom så säger jag att det är fantastiskt. Och att vi har jättekul ihop och att vi funkar jättebra som en trio. Mm. Det är inte någonting jag bara sitter och hittar på.
2: Ska jag få dåliga besked eller varför? Nej. Är det någon som vill låna pengar?
0: Vad säger ni om mig då? Det är ingen som frågar ändå.
1: Nej, det är inte ofta.
2: Nej, men det kanske inte är någon som frågar, men det är kul att berätta ändå. Mm. Men hur är det att sända radio? Jo, men vi är ett jävligt bra gäng. Basse, han är liksom, det här är det han gör.
1: Ja, du är dirigent också.
2: Ja, du är ju den duktigaste radiopratare av oss.
0: Äsch, vilken trevlig start på morgonen vi har.
2: Kan jag få låna 5 lax?
0: Du behöver inte en krona. Ska vi lära känna denna dag?
2: Ja, tack.
0: Det är fredag, det är den 4 september och det är Gisela som har namn sig idag.
1: Hon är snygg.
2: Nej, Gisela. Hon var snygg. Nu har bäst föredatumet passerat.
1: Hon har päls, tror jag.
2: Hade päls, nu är hon broke. Jag vet inte vad Gisela har gjort.
0: Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Per Lernström.
2: Åh, jag måste ringa honom. Jag älskar Per Lernström.
0: Han fyller 46. Beyoncé fyller år idag också.
2: Jag måste ringa Beyoncé.
0: Hon fyller 45. Hon är yngre än Per. Det går inte riktigt ihop i mitt huvud.
1: Nej, det går inte riktigt ihop.
0: Men det är så.
1: Det kändes som att Beyoncé måste vara äldre.
0: Nej.
1: Har du blandat ihop siffrorna?
0: Det, har jag det så har jag det. Mm. För jag tänker inte kontrollera
2: det
0: nu.
2: Nej, men jag tror att det är. Hon blev känd väldigt tidigt.
0: Ja. Morgonens ljud hoppar vi till. Klart vad ni kommer tycka om det här. Men den här låten släpptes 2013 som vi ska lyssna in i. Just detta datum. Och den kommer från Norge och den låter så här. What the fuck?

0: det händer så mycket. Ja. Men det är liksom, om man tar bort de här dampskrik-momenten, så är det en ganska liksom musikaliskt spännande låt. Alltså, det händer ändå lite. Men sen de satt där och bara, okej, vad fan ska vi göra i refrängen? Då är det någon som bara, jag har en idé. Ring, ding, ding, ding, bing, ding, da, da, da, da.
1: Men de är ju tydligen deras version av
2: Filip och Fredrik,
1: och att de är tv-killar. Det här var en sketch. Det här var ju inte något de planerade som skulle bli någon världshit.
3: Fast, ja, Ylvis heter de då. De gjorde ju också den här låten med norska storproducenter, vet jag.
0: Ja.
3: Ska vi kolla morgonens anledning att fira?
0: Ja.
3: Idag är det, ja, inte att fira men uppmärksamma då, dagen för ungas psykiska hälsa.
0: Mm.
3: Det är ju viktigt alltså.
0: Steg ett, börja i mobilen.
3: Mer mobil, mindre mobil.
0: Mindre mobil, ja, tror jag.
1: Mer mobil.
3: Mer, ja, det är mitt råd.
0: Gärna iPad om det finns.
1: Lämna aldrig skärmen.
3: Nej, bra. Det är också idag internationella taekwondo-dagen.
0: Den ska vi fira mot varandra.
3: Macadamia nuts, vad heter det på svenska?
0: Macadamia, de heter...
1: Macadamia nötter.
3: Macadamia.
1: Ja, det heter ju samma.
3: Och det är också idag Lazy Monday.
0: Aha.
3: En dag då mammor får vara lite lazy. Ha,
0: Sofia Wistam har aldrig varit lazy.
1: Nej,
0: varit?
1: Nej, det är inte riktigt min melodi.
3: Nej. Men hörni, vi har vilket fall som helst en toppenshow framför oss.
1: Mm.
3: Det är ju fredag!
0: Woop.
3: Det ska rappas här,
0: ja,
3: om en stund.
0: Ja, ja, ja.
3: Anis Don och Mina visar vart skåpet ska stå strax efter klockan 7 i fredagsrappen. Och du kommer också få chanser idag att vinna 10 000 spänn. Tre gånger varje morgon hör du kvitt eller dubbelt. Och första chansen, ja, om cirka kvarten. Det är bara hänga med här på Energy Morgon. God morgon.

0: Och inte en gång, inte två gånger, men tre gånger varje morgon så tävlar vi i kvitt eller dubbelt, vår musiktävling. Där det gäller för den som tävlar att hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Klarar man alla vinner man 10 000. Och första chansen här, det är direkt där om bara några minuter. Så vill du börja fredagen, gå in i helgen, 10 000 kronor rikare, ta chansen. 020 40 39 00.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just

0: God morgon, vi ska tävla alldeles strax. Morgonens första kvitt eller dubbelt, musiktävlingen som kan ge dig 10 000. Ja, vi kör bara några minuter, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12-18 grader. Wake up!
3: Gör din morgon roligare.
4: Christian Luuk, välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
6: Vart är vi på väg?
7: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen. Ja.
8: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
7: Är det dig vi pratar om?
8: Det är mig vi pratar om.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Jag har en grej här. Jag ser ett ord var i tävlingen vi ska köra nu. Nu är det dags för
1: kvitt
2: eller
0: dubbel.
2: Wow. Wow, nytänkande Basse.
0: Jo då, men det är samma regler. Den som tävlar kom för några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn. Och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och då man det hand, då vinner man 10 000 spänn. Vem ska tävla idag?
0: Det ska Linda från Piteå göra, god morgon.
3: God morgon, god morgon,
1: ja, men, god morgon. Gäller du musik överlag?
3: Ja, absolut.
1: Men då så. Vasse, är du redo med 5 sekunder?
0: Ja. Ska vi köra, Linda?
3: Vi kör. Ja, men det är 50 cent va?
1: Det är klart att det är 50 cent.
2: Oh, vad bra det är. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi dubblar.
0: Ja, då. 4 sekunder.
3: David Guetta.
1: David Guetta.
0: Vi har att göra med proffs, tror jag.
1: Mm. Det har vi. Det här, den här låten, alltså när jag började DJ, vi pratar 17 år före Kristus, då var den här låten det hetaste. Fan vad bra den.
2: Och den håller fortfarande.
1: Ja. Det gör den.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi dubblar.
2: Mm.
0: 3 sekunder.
3: Taylor Swift.
1: Taylor Swift, det är rätt svar.
2: 400 kronor dina, går du vidare?
3: Jag går vidare.
1: Mm.
0: 2 sekunder.
3: Pernilla Wahlgren.
1: Pernilla Wahlgren.
2: Jaha då, då är vi uppe. Det har varit rätt lätt hittills, Basse. Har du släppt på nu?
0: Nej, men det är Linda som har briljerat.
2: Ja, nu. 800 kronor dina, du kan stanna eller satsa på att vinna 10 000.
3: Det gäller det att man ska höra också.
2: Mm, det är... En sekund är sjukt kort, så att det är...
1: 10 000 är
3: mycket. Fegis, vi kör.
1: Ja då!
0: Är du redo?
3: Jag är redo.
0: Då kommer... 1 sekunden här.
3: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt och vi har en vinnare! Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
3: Jag har kämpat med att komma fram, kan jag säga.
2: Ja, men du, berätta nu hur det känns. Alltså, kändes det lätt hela tiden?
3: Ja,
0: jättebra. Jobbat.
1: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare 1 sekundare. Och hon fick den att se enkel ut, Basse. Ja.
0: Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halv sekundare. En låt som är en halv sekund. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000.
1: Nu.
2: Nej. Och då förlorar hon 10.
0: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbelt.
2: Vad är det spelarbassen nu?
1: Vad är det här?
3: Är det här något nytt?
1: Jag har aldrig hört det. Vi blir liksom oroliga i bassens vägnar.
2: Jag tar avstånd från detta.
0: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
3: Skit. Nej, men jag stannar, va?
0: Du stannar?
3: Kan man ändå.
0: Linda, grattis till 10 000.
1: Grattis. Tack för att du var med.
3: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
0: Basse? Inte spajsa upp vårt tävling.
1: Spajsa upp det?
0: Ja, men man vet aldrig med mig. Ja, men vi kör om en timme igen. Och då hoppas vi att du som lyssnar går hela vägen. 020 40 39 00. Det här är ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it på Energy Morgon. Stay.

0: Fredag morgon, Energy morgon gäller Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Anis, min vän, du ser fundersam ut.
1: Men jag har tänkt på en grej. Nu är det ju höst och det regnar. Och då tänker jag på när jag övningskörde och så här. Du vet när det är vattenpölar och man så här, råkar stänka vatten. Vet ni att om man gör det på en uppkörning, då blir man kuggad.
0: Är det så?
1: Ja, alltså om du stänker ner en människa, då får du ingen körkort. Jag tycker bara det är lite sjukt.
0: Ja, men vadå, det är väl inte ditt fel?
2: Vad ska, ja, men det är ju.
0: Ja, men tänk om det kommer en lastbil emot, så kan man bara...
2: Men, nej, man ska alltså, ju dra ner på hastigheten nu.
1: Med det sagt, så hände en grej. Dagen jag hämtade, jag tog ju körkort. Och då hade jag köpt en bil redan. Så att jag åkte ut, tog en taxi från uppkörningen till min bilhandlare. Och så hämtade jag min bil, åker ut på motorvägen. Och det var så mycket intryck. För att så här, nu sitter jag i en riktig, jag satt i en fet bil också. Mm. Och inte i den här övningskörningsskrothögen som jag övningskörde i. Och bara, det här är min bil. Jag har körkort, 30 år gammal, det är helt sjukt. Och det första jag gör är att jag tänder en cig i min nya Porsche. Och åker liksom på motorvägen. Och det är vinter, det är november, det är snö och slask. Och så blir jag omkörd av en lastbil. Och jag blir dränkt i snö. Nej. Jag är rutan nere. Jag ser, jag ser på krocka.
2: Oh,
1: för jag ser ingenting. Och jag har haft körkort ordagrant i 45 minuter. Jag vet inte vad man ska göra. Så jag är så letar efter vindrutan. Och det var kaos.
0: Jag kommer ihåg när jag köpte min Volvo V70 som jag rullar med familjen där hemma. Från liksom bilhandlaren. Så hamnar jag bakom en lastbil som har grus på släpet. Och den stänker ner min bil totalt. Alltså från bilhandlaren. Så liksom när man har köpt en bil vill man ha den ren. Men den blev repig på 5 minuter.
1: Det är inte lätt.
2: Jag fick ju vattenplaning då, just när det är såna här pölar. Och gasade på lite för mycket. Det här var i innerstan. Fick vattenplaning. Kör rakt in med min bil i en parkerad bil. Det låter något så kopiöst. Alltså när plåt knögglas. Alltså det låter så mycket. Så det här var ju i stan. Så alla tittade ut från fönstret. Men den här ägaren till den bilen jag körde in i var ju inte där. Så att jag fick ju sätta en lapp på bilen.
1: Snälla, säg att du skrev: hej, jag har råkat köra in i dig. Och det måste se ut som att jag lämnar en lapp. Så jag gör det nu.
2: Nej, jag ringer boxeringen. Så min bil boxerar de bort. Hans bil, ja, jag var tvungen att sätta en lapp. Hej, opsan sa, ursäkta, jag har total kvaddat din bil. Och sen så ringde han upp typ, ja, nästa dag liksom. Nej, men han var inte så arg, men det var ju helt sjukt att komma till bilen och den är helt förstörd. Så dra ner på tempot nu.
1: Ja, kommer ni ihåg min förra bil, min vita bil? Jag hade en Geländervägen som heter. Jag backade in ett staket med den. Vet, vill ni höra hur det lät? Det lät exakt så här. Så lät det.
0: Sound
1: effect. Det var som att mosa en pantburk.
2: Dyr pantburk.
0: Hörrni, apropå bilar. Vi ska ju få morgonens virala klipp alldeles strax. Och vi ska lyssna in en av Sveriges mest virala klipp någonsin som handlar om lådbilar. Jag vet inte om, det är nog många där ute som redan vet då vad jag pratar om. Men vi ska i alla fall besöka Söråker, Västernorrland. För där händer det något unikt för 20 år sedan. Du vill inte missa morgonens virala klipp alldeles strax på Energy imorgon. God

0: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags nu för morgonens virala klipp. Varje morgon vid den här tiden så lyssnar vi in en viral succé som får oss att skratta. Och idag så ska vi åka till Söråker i Västernorrland. Mm. Vi ska träffa ett gäng grabbar och vi ska lyssna in hur det lät när de körde sin lådbil. Anis, du brukar ha koll på det här. Vet du vart vi är?
1: Nej.
0: Nej. Säkert 20 år sedan nu det här hände någonstans. Och det här gänget, de här smågrabbarna, skulle köra sin lådbil ner för en liten backe. Lådbilen välter och en grabb får den här lådbilen i huvudet. Och han gör en scen.
2: För fan, hjälp mig ut! Jag fick bilen i huvudet!
3: Flytta
2: på bilfaren när den kommer sönder mig!
1: Det här är någon som agerar i skarpt läge.
4: Ja, varför hör man liksom hans pappa någonstans? Ja, förstår du att så han skriker?
1: Det är också så, det är dialekten som gör shit också. Ja. Heve!
2: Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig!
0: Den här är ju, har ju blivit faktiskt superviral i många år. Och jag vet också att det var planer på någon slags lådbilsstaty där i Söråker. Älskar't!
1: Om det är så att ni ska köra bil nu, kom ihåg att vara försiktiga, för annars så kan det låta så här.
2: Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig!
0: Eller?
2: Jag fick bilen i huvudet!

0: Klockan är 7, fredagsmorgon, och du lyssnar självfallet på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis, Don Demina. Och nu har en i gänget en väldigt, väldigt viktig uppgift.
1: Du tar den inte, för nu sitter du och scrollar igen.
2: Du,
1: hittar du inspo från andra stora rappers?
2: Eller? Jag kan berätta för dig att jag har gjort det här varje fredag sedan begynnelsen. Aha. Har jag någonsin gjort dig besviken?
1: Jag ska hålla käften.
3: Men du kan inte scrolla, för det är ändå vi som, eller rätt sagt jag, som bestämmer vad du ska rappa om.
2: Så att, har jag rappat?
3: Hold your horses.
1: Det vet vi inte, men vi får reda på det alldeles strax. Mm. För det går ut på att då, du som lyssnar, du får skicka in dina förslag. Vad tycker du att den där Anis ska rappa om på fredagar? Det har ju varit allt möjligt verkligen genom åren. Så att det skulle vara kul med något speciellt den här morgonen. Så in, du har fortfarande chans, in på DM, skriv av dig, så får vi se om en liten stund. Ska vi ta en felhörning också?
2: Ja, tack.
3: Såklart.
1: Då kör vi på det. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. We play all the hits music. We play all the hits music. Energy. The legend of the-

0: Energy.
1: Man älskar ju fredagar, och då mycket tack vare Anis fredagsrapp. Den ligger och väntar på just dig. Det är bara hänga på, så tar vi också en felhörning alldeles strax. Först, vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12-18 grader. Wake up!
4: Energymorgon
5: gör din morgon roligare.
4: Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
6: Nej, men alltså, jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså, jag har hjälpt så många familjer, och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
7: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondmina. Idag så fyller en av våra största år, nämligen Beyoncé. Hon blir 45 idag och det kommer vi uppmärksamma här på Energy hela dagen med Beyoncé-mixar. De är faktiskt asbra. Jag har hört dem och det är vår DJ Christina Gern som levererar dem under dagen. Därför tänkte jag också att här och nu i felhörningen så ska vi hylla Beyoncé. Och Destiny's Child då, som Beyoncé var med i. För det är just den gruppen vi ska syna. Felicia Sjögren heter tjejen som har skickat in dagens felhörning. Och låten heter, ja, Say My Name. En av deras största. Den rätta textraden, den går så här:
1: How would you like if I come over with my click? Sjunger hon. Hur skulle du må om jag kom över med mitt gäng?
2: Sjunger Destiny's Child. Vart låten sjunger hon det?
1: Du kommer föra alldeles strax.
2: Jag tror det... sjunga för mig.
1: How would you like if I come over with my click? Men det låter som hon sjunger How would you like if I came over with my clit?
2: Clit?
1: Exakt. Ska vi höra om det?

0: Åh, det är bra. Det är
1: rakt på sak också. Är det okej om jag kommer över nu?
0: Hur hade du känt?
2: Välkommen.
0: Hon liksom ber om samtycke i den här låten. Det är fint.
2: Vi tar det en gång till. How would you like it if
0: I came over with my clique? Hon har också, hon låter också så sexy och cool när hon säger det.
1: Okej, Basse. Ärligt talat, om Beyoncé hade mot all förmodan ringt till dig och sjungit sagt det här, hade hon fått komma över då?
2: I would say welcome, Beyoncé.
0: Hey, we will say Tyresö. It's very nice at this time of year.
2: Älskling, ta barnen och gå ut i sväng.
1: I take care of your clit.
2: Ja, en strålande felhörning, Felicia Sjögren.
0: Otroligt.
3: Har du en rolig felhörning, skicka in den med ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Anis Don Demina i fredagsrappen alldeles strax här på Energy Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: in en prilla, då vet man att då är det business.
1: Det är dags att lock in.
0: Ja, det är dags. För fredagsrappen! Vad handlar det om då, Anis?
1: Nej, men fredagsrappen är ju tillfället där jag varje fredag vi liksom går in i helgen med lite underhållning. Det är ändå det vi sysslar med. Någon där hemma som lyssnar på Energy Morgon skriver på Instagram: Anis, jag vill att du ska rappa om det här. Och det kan vara på riktigt vad som helst. Jag tycker jag nu efter 4 år eller vad fan det har bevisat nog att det finns ingenting jag inte kan rappa om.
0: Vi vill ha mer bevis.
1: Ja, okej. Okay. Då undrar jag, kära kollegor.
2: Gud, helt plötsligt blir jag sugen på så här dammsugar-rap.
1: Ja. Alltså jag tänker inte vara slugare, men jag träffade en tjej och hon sa skitsamma, vi går vidare.
2: Nej, det är ingen dammsugar-rap idag. Jag har hittat en kille som heter Theo som har skrivit till oss lite annorlunda här. Aha. För att ni vet ju att hela vår omvärld tas över sakta men säkert av AI. Aha. Eller inte ens sakta, rätt snabbt, är det AI som styr oss och löser problem åt oss. Han är rädd. Det är han för sig inte ensam om. Men han tycker att det går för fort. Han tycker lite att vi ska plugga ut. Det är något klipp som florerar nu från där Jonas von Essen.
1: Ja, har ni sett det? Jonas von Essen håller sitt barn, ett litet barn, och så pratar han om att om hans barn hade växt i samma takt som AI, då hade hans barn om ett år varit lika lång som Eiffeltornet. Mm. För att det, alltså utvecklingen går för fort.
0: Är det den smarta minnesmästaren?
1: Ja, han är smartast av alla typ.
2: Ja. I alla fall, Theo har ångest också och vill ha en om man ska säga anti-AI-rap, kan man säga så. För det är ju lätt att kanske tycka att AI, allt är toppen.
1: AI har gått för långt rap. Mm. Jag såg ett klipp igår. Det var, jag undrar om det var Rick Rubin. Det var någon så här viktig person som bara skrattade och sa: är det inte roligt att AI skulle hjälpa oss med så här jobbiga tasks? Och nu gör AI massa kreativa grejer och människor jobbar på Amazons lager. Mm. Den grejen är wild när man tänker på det. Bara, yo!
0: Det var tvärtom.
1: Ja.
0: Spännande. Som sagt, du får en låt och sen kör vi fredagsrappen här på Energy. Häng med.

0: fredag morgon och då vet den trogna lyssnaren att det är fredagsrap.
1: Så är det.
0: Väldigt, väldigt spännande idag tycker jag.
1: Väldigt aktuellt, som man får säga så.
0: Vad var det handlar om?
2: Det är Theo som har skrivit till oss att han är nojig och lite rädd för AI som tar över mer och mer av vårt liv och vår vardag. Det går för fort AI-rap, kan man kalla det så?
0: Okej, men alltså, jag kan inte vänta. Ska vi köra igång?
1: Vi kör igång, jag är redo.
0: Sverige 1. AI har gått för långt. Rap med Anis Don Demina.
1: Mina damer och herrar, kom ihåg att vi behöver vara människor. Vi behöver inte robotar, vi behöver känslor och värme. Det är vad det här handlar om. Är ni med nu? För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu är AI musik och människan jobbar på lager. Var det

0: kommer se AI göra det där då? Nej, exakt.
1: Nej.
0: Sitt ner.
1: Wow. Gås ut igen. Vecka
2: så jäkla bra.
1: Ja, och det är skrämmande.
0: Ja,
1: det är...
0: Ni kändes lite trollbundna.
1: Ja, men jag blev
0: trollbunden. Ni har aldrig varit så tysta under fredagsraffen.
1: Nej, jag vågade inte kliva in här. Nej.
2: Och du skrev det där som nästan är mest uppkopplad av oss alla.
0: Ja, jag är ju lite av AI i huvudet tror jag när det kommer till att skriva bars.
1: Nej, Anis Danemina, som du sa själv, AI kommer aldrig kunna leverera en fredagsrapp som den där. Ska du ska få en stor applåd.
0: Det här är min favorit på länge faktiskt.
1: Fredagsrappen får du bara här på Hitsporten.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Danemina. Tack igen Anis, strålande fredagsrapp.
1: Du ska ha tack.
0: Det är inte alla radiokanaler och shower som ger dig chans att vinna 10 000 bara sådär.
1: Nej, men vi gör det. Och man vill, folk vinner ändå ganska ofta, känns det som.
0: Ja, faktiskt, vi är generösa. Och jag pratar om vår tävling Kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att sätta artist eller grupp bakom 5 stycken låtar för att då gå hela vägen och kamma hem storvinsten. Mm. Så ta chansen, ring nu 020 40 39 00 för vi ska köra alldeles strax. Men vet ni vad vi också ska göra?
1: Berätta.
0: Det börjar ju brännas nu, valet. Och vi hade ju alla partiledare här på besök för ett tag sedan. Och jag tänkte, vi gjorde väldigt mycket skoj med dem. Till exempel så gjorde vi då att de fick blindranka andra politiker.
2: Just det.
0: Och sätta på en topp 5, vilket blev väldigt, väldigt populärt. Så att jag tänkte att den ska vi faktiskt lyssna in när vår statsminister Ulf Kristersson fick blindranka andra politiker. Vi tar det alldeles strax.
1: Kul.

0: Vi tävlar i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor alldeles strax. Vill du vara med? 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12-18 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är ju bara lösenord.
6: Energimorgon
3: gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och dags för succé-tävlingen Kvitt eller dubbelt. Där det som vanligt handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Så blir det 4, sen blir det 3, sen blir det 2, sen blir det 1, och ror man det hem då vinner man 10 000 spänn. Tack så mycket.
0: God morgon säger vi till Sara från Gislaved.
2: God morgon.
0: Är du på hugget idag, Sara?
3: Jajamän, det är jag.
1: All right, då sätter vi igång tycker jag. 5 sekunder, Basse, varsågod.
3: Christina Aguilera
1: är rätt svar.
4: Härligt, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Okej, 4 sekunder.
3: Fan, nu står det stilla.
0: Har du tänkt på Leif och...
3: Billy.
0: Ja, vad heter hon då?
3: Eilish.
1: Billy Eilish. Nej, nu var du generös. Okay, så har du svaret.
3: Åh gud, det är så stilla.
0: Ja, men du tog det. Bra jobbat.
4: Du tog det. Tog hon det verkligen? Ja, ja, vi får väl se. Dubblar du nu?
3: Ja. Ja. Vi kör bara.
0: 3 sekunder.
3: Ed Sheeran
0: är fel.
3: Ja.
1: Ja, rätt svar var för Pharrell Williams.
3: Ja.
1: Men du sa det med självförtroende i alla fall, det ska du ha.
3: Ja.
0: Men vet du vad? Du var duktig och vi tackar så mycket för att du ville vara med.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
4: Hej. Exakt, du, vad baserar du där?
1: Du var duktig.
0: Mm. Hon tog ju Christina Aguilera.
1: Ja, det är sant.
4: Gjorde hon.
1: Med 5 sekunder på sig.
0: Ja. Vet ni vad? Under press, man får lite panik ibland. Men ta chansen du som lyssnar som satt där och tänkte, haha, det där hade jag tagit. 020 40 39 00 om du vill tävla någon morgon i kvitt eller dubbelt. Några andra som verkligen får leverera under press just nu, det är ju våra politiker. Och vi hade ju samtliga på besök här i våras ifrån riksdagspartierna. Och då gjorde vi bland annat så att de fick blindranka andra politiker. Succé blev då, jag tänkte vi skulle lyssna in alldeles strax hur det lät när statsministern Ulf Kristersson var här och fick just blindranka andra politiker. Vilken plats kommer han egentligen sätta Bert Karlsson på? Häng med så får du svaret här på Energy Morgon direkt efter Shakira och Burna Boy. Die, die. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Minam. Cirka en vecka kvar bara nu tills valet. Sitta om du kan rösta, du kan göra nu om du har lust med det. Men vi hade ju alla partiledare här på besök i studion i våras. Och jag tänkte att nu sista ruschen innan valet så ska vi lyssna in godbitar från alla besök vi hade. Och nu ska vi lyssna in hur det lät när Ulf Kristersson var på besök. Och han fick just det, blindranka andra politiker. Du kommer alltså höra en politiker. Och sen ska du sätta dem på plats 5, 4, 3, 2 eller 1 beroende på vart du liksom, ja, sätter rangordnar den här personen helt enkelt. Jag tycker vi åker direkt. Här är första politiken.
1: Alla som inte bestämmer sig för att ha en mustasch, de har ju ingen mustasch. Och därmed har de ju tagit beslut att vara utan mustasch.
2: Otrolig spaning.
0: Håkan Juholt.
3: Ja, man kan säga mycket om honom. Han var en väldigt fin ambassadör för Sverige på Island, vet jag. Mm. Som partiledare kan man väl inte säga att han var så där extremt framgångsrik.
4: Var väldigt kort.
3: Kort, det kanske var, ja. 4 sätter jag på honom.
4: Oj!
0: Vad
4: läser du in i det då? Är det liksom han som politiker, han som person, han som var, hans
3: mustasch? Jag har all respekt för honom som person, verkligen, verkligen. Men om man ska liksom allmänt samlat, så misstänker jag väl att en socialdemokratisk partiledare kanske inte borde ranka jättehögt hos mig. Jag känner honom inte personligen, ska jag säga, till skillnad från andra S-partiledare som jag känner mycket bättre.
0: Håkan Juholt in på plats nummer 4 alltså. Och då tar vi nästa.
5: Vi är ett litet land i en liten del av världen. Vi måste samarbeta. På praktiskt taget alla områden krävs det mera samarbete.
0: Känner vi igen den här filuren?
3: Den känner man igen, ja. Han som en gång sa att Moderaterna är nu med i ett stort parti. Vi har både bankrånare och bankdirektörer.
2: Stark imitation.
0: Ja, du gör en bra Carl Bildt.
4: Ja, men han sitter ju fortfarande och pratar i soffan. Ja,
3: absolut, nej. Och jag har otroligt stor glädje av, framförallt förstås, när vi pratar utrikespolitiska frågor. Så han är en enorm källa till inte inspiration, ska jag säga, men till kunskap och bra analys och så. Så jag pratar ganska ofta med honom. Så att jag, nu vet jag inte vad som kommer, så man får vara lite varsam. Men en tvåa kan jag väl passera honom på kanske.
0: Ja, Carl Bildt, rätt in på plats nummer 2. Och då tar vi politiker nummer 3.
6: 마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다 이 한마디뿐입니다. 너무도 많은 것을 맡아온
0: Var Kim Jong-un ifall
2: det är något som vet vad han säger.
3: Min koreanska är lite rostig.
0: Ja, jag förstår det.
3: Jag var på väg till andra Korea, till Sydkorea för ett år sedan. Då blev det statskupp när vi var på väg dit. Så vi var tvungna att vända nästan i luften.
2: Är det sant?
0: Sånt är läskigt.
3: Ja, det var lite udda faktiskt.
0: Men vad tycker du om
3: Korea är ju, nej, men vi pratar ju så lite om dem just nu eftersom vi har så många andra konflikter. Mellanöstern, Ukraina. Vi pratar mycket om Ryssland och Kina. Men de är ett permanent hot, framförallt i den regionen.
0: Så han åker in?
3: Kan man inte sätta lägre än 5?
0: Nej, det går tyvärr inte. Men Kim Jong-un in på plats nummer 5. Då har vi ju då 2 placeringar kvar. Det är plats nummer 1 och plats nummer 3. Och vi ska ta en låt, Ulf Kristersson, och sen när vi är tillbaka ska vi göra klart den här listan. Du lyssnar på Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi har besök av Ulf Kristersson från Moderaterna och Ulf Kristersson blindrankar andra politiker. Jag tycker det går väldigt fint. Jag kan väl ta listan här. Hittills har du satt Kim Jong-un på plats nummer 5. Vi har Carl Bildt på plats nummer 2. Och vi har Håkan Juholt på plats nummer 4.
1: Vilka platser har vi kvar nu?
0: Plats nummer 1 och 3. Och här kommer nästa.
2: Jag tycker att det är viktigt att polisen är politiskt neutral. De ska fånga bovar.
1: Vet du vem det här är? Det här är en man som har en tendens att få många p-böter.
3: Känns svagt i en röst.
1: Jan Emanuel.
3: Jaha. Jan Emanuel, ja. Denna multikonstnär. Mm. Jag har ingen relation till honom. Han satt ju i riksdagen ett tag.
4: Ja, det gjorde han.
3: Till Socialdemokraterna. Han sen blev han välkänd entreprenör och sportbilsägare.
1: Mm. Ja.
5: Och TikTokare.
3: Nej, men jag har ingen som helst relation till honom. Nej. Så jag kan inte placera honom riktigt.
5: Ja. Ja, då måste det bli 3:an.
3: Ja, i så fall sätter honom på 3:an. Det är helt neutralt.
1: Du kommer alltså behöva tatuera den här listan sen.
4: Förlåt, det glömde vi informera om. Vi har en tatuerare redo som kommer in här alldeles strax. Nej, men då har vi bara en position.
5: Och vem kommer på 1:an?
1: Är det bara 1:an kvar?
3: Och då kommer jag vägra sätta personen på 1:an om det inte är en 1:a.
1: Ja. Det är ju tyvärr, även om du är statsminister. Här är det vi som är statsminister. Det är inte så det funkar.
4: Ja, jag är inte säker på att du hade just att den här personen nu. Men...
1: Nu kör vi. Varsågod, Basse. Ja, på tal om trams och sånt.
4: Ja, just det. På tal om att vi inte skulle tramsa. Men här kommer din 1:a.
6: Ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst.
4: Bert Karlsson.
5: Jag kan säga att du kan vara lugn. Det finns värre lister än den där som har varit här i studion.
1: Ja. Men grattis, Bert.
3: Jag tycker Carl har redan flyttats från 2:a till 1:a i den här församlingen, tycker jag. Så att, ja.
4: Jaha, får se nu då. Listan är klar. På 5:e platsen satte du Kim Jong-un. 4:e platsen Håkan
5: Juholt. Ja, men han var ju bra där. Ja.
4: Jan Emanuel, 3:e platsen Carl Bildt, nummer 2. Och nummer 1 då blev Bert Karlsson.
3: Säger du, det säger inte jag.
4: Nej. Ulf, är det här en lista du kan skriva under på?
3: Nej, det är inte.
4: Men du, Ulf, stort tack för att du ville gästa Energy morgonen den här morgonen. Och lycka till nu i slutspurten.
3: Tack så mycket.
4: Du ska få en stor applåd. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister.
7: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Såklart med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Konstigt vore ju annat.
1: Ja, det vore det.
2: Vi har en felhörning som ligger och väntar på just ditt skratt. Men innan det ska vi tävla i Slå Sofia. Och har du just knäppt på oss, varmt välkommen. Sofia, vad handlar det om?
1: Ja, man ska slå mig i en tävling. 5 underhållningsfrågor. Man ska svara rätt och man ska svara snabbt.
0: Ta chansen den här morgonen. 1000 spänn har vi i potten. 020 40 39 00. Först ut Victor Lexell och Molly Sandén som har gjort en ny låt tillsammans. Den är väldigt bra och den heter Tänk om.

0: Det är fredag morgon och det är också tävlingsdags här och nu. Imorgon. Är du redo, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia, vi har 1000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Leonardo ska du få möta idag. Han kommer från Stockholm. God morgon, Leonardo.
2: God morgon, god morgon.
1: Är du döpt efter Leonardo DiCaprio eller Leonardo da Vinci? Vad säger dina föräldrar?
2: Jag tror det är snarare Leonardo da Vinci, för jag är ungefär lika gammal som DiCaprio.
1: Ja, ja, ja.
3: Okej,
1: okay,
3: okay, men är du redo för fight då?
2: Jajamän, det hoppas jag.
3: Reglerna är tydliga. När man tror att veta svaret säger man sitt namn. Så har man rätt man poäng, så har man fel, går poängen över. Och vår egen lilla Mona Lisa, Basse Widman, är här för att dela ut frågorna.
1: Jag kom på en till. Ninja Turtle, var inte det en Leonardo också?
3: Jo, det kan
2: det
3: vara.
2: Det var det. Ja. Mm.
0: Men här kommer frågan nummer 1.
1: Ja, ja, okej, okej.
0: Så lyssna noga nu, Sofia. Vad heter Donald Trumps fru i förnamn?
1: Sofia. Melania.
3: Melania Trump är rätt svar. Du är ju lite av en royalist. Det här går ju liksom lite i den...
1: Ja, alltså president, kung, ja, ja. Mm. Mm.
0: Ska vi ta frågan nummer 2?
3: Ja.
0: 1-0 till Sofia. Sant eller falskt? Penicillin kommer från mögel.
1: Sofia.
2: Leonardo.
3: Sofia först.
1: Ja, sant.
3: Ja, sant säger du, och det är du helt rätt i. Alexander Fleming upptäckte penicillin 1928 från mögelsvampen Penicillium notatum. Svampen producerar ämnet penicillin som en del av sitt försvar mot bakterier.
1: Men fatta vilken uppfinning.
3: Ja. Alltså, ja, det var någon som ville liksom, det var någon som bara hittade en gammal svamp och så löste han mycket problem.
0: Bra jobbat, Alexander Fleming.
3: Ja.
0: Men också bra jobbat, Sofia, som leder med 2-0.
3: Nu måste du ta poäng, Leonardo. Nu kommer du, nu räcker inte med att ha ett sexigt namn. Nu måste du prestera också.
2: Det ska jag.
0: Och du gillar väl dansband?
2: Nej.
1: Men inte
2: vi ser hur det här går.
1: Ja, ja.
0: Lite uppförsbacke nu kanske. Men eller ja, det är en dansbandscover.
3: Ja. Det är inte, originalet är inte en dansbandslåt.
0: Men vem gjorde den här?

0: Och vi har en vinnare, hon heter Sofia Wistam.
1: Ja, tackar, tackar, tackar.
0: Bredvid henne är ju varje motståndare svag just nu, känns det som.
2: Leonardo, tack så mycket.
3: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig.
3: Hej.
0: Hej.
3: Hej. Ha det bra.
0: Hej. Kan det vara så att Leonardo åkt på räkmacka i livet? Han är snygg, han heter Leonardo. Han är ingen sträck. Jag kommer att tänka på en kille i min cykelaffär. Han heter Leonard. Mm. Vilken besvikelse att heta Leonard.
1: Du sa, Leonardo sa inte sitt namn, nej. Victor Lexell.
0: Victor Lexell är rätt svar.
2: Men det är fredag, det är dansband i radio.

0: Han heter Leonard. Mm. Vilken besvikelse att heta Leonard.
1: Inte jämfört.
0: Du fick inte Leonard. Ja, Leonard låter som att du ska fixa annons liksom ventilation. Ja. Och Leonardo kommer sno din fru.
2: Så är det. Mm. Vi fick ju en vinnare. Ja. Sofia Wistam vann. Mm. Och det betyder att på måndag när vi åker igen i Slå Sofia, då har vi 1-5 i potten.
3: 1-5.
2: Mycket bra. Ska vi ta en rolig felhörning alldeles strax?
0: Med glädje.
2: Ja, det händer. På Energy morgon.
0: God morgon.
4: Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Idag så fyller en av våra största år, nämligen Beyoncé. Hon blir 45 idag och det kommer vi uppmärksamma här på Energy hela dagen med Beyoncé-mixar. De är faktiskt asbra. Jag har hört dem och det är vår DJ Christina Gern som levererar dem under dagen. Därför tänkte jag också att här och nu i felhörningen så ska vi hylla Beyoncé. Och Destiny's Child då, som Beyoncé var med i. För det är just den gruppen vi ska syna. Felicia Sjögren heter tjejen som har skickat in dagens felhörning. Och låten heter, ja, Say My Name. En av deras största. Den rätta textraden, den går så här:
1: How would you like if I come over with my click? Sjunger hon. Hur skulle du må om jag kom över med mitt gäng?
2: Sjunger Destiny's Child. Vart låten sjunger hon det?
1: Du kommer få höra alldeles strax.
2: Jag tror att sjunga för mig.
1: How would you like if I come over with my click? Men det låter som hon sjunger How would you like if I came over with my clit?
2: Clit?
1: Exakt. Ska vi höra om det?

0: Ja, det är bra. Det är
1: rakt på sak också. Är det okej om jag kommer över nu?
0: Hur hade du känt?
2: Välkommen.
0: Hon liksom ber om samtycke i den här låten. Det är fint. Ja.
2: Vi tar det en gång till. How would you like it if
0: I came over with my clip? Hon, också, hon låter också så sexy och cool när hon säger det.
1: Okej, Basse. Ärligt talat, om Beyoncé hade mot all förmodan ringt till dig och sjungit sagt det här, hade hon fått komma över då?
2: I would say welcome, Beyoncé.
0: Hey, we will say Tyresö. It's very nice at this time of year.
2: Älskling, ta barnen och gå ut i Sverige.
1: I take care of your Clint.
2: Ja, en strålande felhörning, Felicia Sjö.

0: Otroligt.
1: Har du en rolig fredagskalling, skicka in med ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Men du ser fundersam ut.
1: Nej, men jag har tänkt på en grej. Nu är det ju höst och det regnar. Mm. Och då tänker jag på när jag övningskörde och så här. Du vet när det är vattenpölar och man så här, råkar stänka vatten. Mm. Vet ni att om man gör det på en uppkörning, då blir man kuggad.
2: Är det sant?
1: Ja, alltså om du stänker ner en människa, då får du ingen körkort. Jag tycker bara det är lite sjukt.
3: Ja, men vadå, det är väl inte ditt fel?
4: Men det är ju.
3: Ja, men tänk om det kommer en lastbil emot så kan man bara...
4: Men, nej, men ska alltså, ju dra ner på hastigheten nu.
1: Med det sagt så hände en grej. Dagen jag hämtade, jag tog ju körkort och då hade jag köpt en bil redan. Så att jag åkte ut och tog en taxi från uppkörningen till min bilhandlare. Och så hämtade jag min bil, åker ut på motorvägen och det var så mycket intryck. För att så här, nu sitter jag i en riktig, jag satt i en fet bil också. Mm. Och inte i den här övningskörningsskrothögen som jag övningskörde i. Och bara, det här är min bil, jag har körkort, 30 år gammal, det är helt sjukt. Och det första jag gör är att jag tänder en cig i min nya Porsche och åker liksom på motorvägen. Och det är vinter, det är november, det är snö och slask. Och så blir jag omkörd av en lastbil och jag blir dränkt i snö. Nej. Jag är rutan nere. Jag ser på krocka. Oh, för jag ser ingenting. Oh. Och jag har haft körkort ordagrant i 45 minuter. Jag vet inte vad man ska göra, så jag är så letar efter vindrutan. Och det var kaos.
3: Jag kommer ihåg när jag köpte min Volvo V70 som jag rullar med familjen hemma från liksom bilhandlaren. Så hamnar jag bakom en lastbil som har grus på släpet. Och den stänker ner min bil totalt, alltså från bilhandlaren. Så jag, liksom, när man har köpt en bil vill man ha den ren. Men den blev repig på 5 minuter.
1: Oh. Fan, det är inte lätt.
4: Jag fick ju vattenplaning då, just när det är såna här pölar. Och gasade på lite för mycket, det här var i innerstan. Fick vattenplaning, kör rakt in med min bil i en parkerad bil. Det låter något så kopiöst, alltså när plåt... knögglas. Alltså det låter så mycket, så det här var ju i stan så alla tittade ut från fönstret, men den här ägaren till den bilen jag körde in i var ju inte där. Så att jag fick ju sätta en lapp på bilen.
1: Snälla, säg att du skrev: hej, jag har råkat köra in i dig och det måste se ut som att jag lämnar en lapp. Så jag gör det nu.
4: Nej, jag ringer boxeringen, så min bil boxerar de bort. Hans bil, ja, jag var tvungen att sätta en lapp. Hej, opsan sa, ursäkta, jag har total kvaddat din bil. Och sen så ringde han upp typ, ja, nästa dag liksom. Nej, men han var inte så arg, men det var ju helt sjukt att komma till bilen och den är helt förstörd. Så dra ner på tempot nu.
1: Ja, kommer du ihåg min förra bil, min vita bil? Jag hade en Geländervägen som heter. Jag backade in i ett staket med den. Vet, vill ni höra hur det lät? Mm. Det lät exakt så här. Så lät det.
3: Sound
1: effect. Det var som att mosa en pantburk.
4: Dyr pantburk.
3: Hörrni, apropå bilar. Vi ska ju få morgonens virala klipp alldeles strax. Och vi ska lyssna in en av Sveriges mest virala klipp någonsin som handlar om lådbilar. Jag vet inte om, det är nog många där ute som redan vet då vad jag pratar om. Men vi ska i alla fall besöka Söråker, Västernorrland. För där händer det något unikt för 20 år sedan. Du vill inte missa morgonens virala klipp direkt efter ny musik ifrån Cat's Eye. Mm-hmm.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags nu för morgonens virala klipp. Varje morgon vid den här tiden så lyssnar vi in en viral succé som får oss att skratta. Och idag så ska vi åka till Söråker i Västernorrland. Mm-hmm. Vi ska träffa ett gäng grabbar och vi ska lyssna in hur det lät när de körde sin lådbil. Anis, du brukar ha koll på det här. Vet du vart vi är?
1: Nej.
0: Nej. Säkert 20 år sedan nu det här hände någonstans. Och det här gänget, de här smågrabbarna, skulle köra sin lådbil ner för en liten backe. Lådbilen välter och en grabb får den här lådbilen i huvudet. Och han gör en scen.
2: För fan, hjälp mig huvudet! Jag fick bilen i huvudet! Flytta på bil, fan, innan den kommer sönder mig!
1: Det här är någon som agerar i skarpt läge.
3: Ja, varför hör man liksom hans pappa någonstans? Ja, förstår du att så han skriker?
1: Det är också så, det är dialekten som gör shit också. Ja. Heve!
2: Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig!
0: Den här är ju, har ju blivit faktiskt superviral i många år. Och jag vet också att det var planer på någon slags lådbilsstaty där i Söråker. Älskart!
1: Om det är så att ni ska köra bil nu, kom ihåg att vara försiktiga, för annars så kan det låta så här.
2: Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig!
0: Eller?
2: Jag fick bilen i huvudet!
1: Kör försiktigt!
0: Vi ska än en gång tävla. Kvitt eller dubbelt om några minuter. Vår favoritmusiktävling där det handlar om att sätta artister eller grupp bakom 5 låtar. Gör man det med bravur, går man hela vägen, vinner man 10 000 kronor. Alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.
2: Jag fick bilen!

0: Bosse, Sofia Wistam, Anis Dom, Nina. Jag har en grej här. Jag ser ett ord var i tävlingen vi ska köra nu. Nu är det dags för
1: kvitt
2: eller
0: dubbel.
2: Wow. Wow, nytänkande Bosse.
0: Jo då, men det är samma regler. Den som tävlar kommer för några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Då man det hand och vinner man 10 000 spänn. Vem ska tävla idag?
0: Det ska Linda från Piteå göra. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, men, god morgon. Tjena, gillar du musik överlag?
3: Ja, absolut. Ja,
1: men då så. Vad säger du redo med 5 sekunder?
0: Ja, ska vi köra Linda?
3: Vi kör. I don't know what you heard about me. Would have been shaking the dollar out of me. Ja, men det är ju 50 cent va?
1: Det är klart att det är 50 cent.
2: Oh, vad bra det är. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
0: Ja då. 4 sekunder.
3: David Guetta.
1: David Guetta.
0: Vi har att göra med proffs, tror jag.
1: Mm. Det har vi. Det här, den här låten, alltså när jag började DJ, vi pratar 17 år före Kristus, då var den här låten det hetaste. Fan vad bra den.
2: Och den håller fortfarande.
1: Ja. Det gör den.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
2: Mm.
0: 3 sekunder.
3: Taylor Swift.
1: Taylor Swift är rätt svar.
2: 400 kronor dina, går du vidare?
3: Jag går vidare.
1: Mm.
0: 2 sekunder.
3: Pernilla Wahlgren.
1: Pernilla Wahlgren.
2: Jaha då, då är det uppe. Det har varit rätt lätt hittills, Basse. Har du släppt på nu?
0: Nej, men det är Linda som har briljerat.
2: Ja, nu. 800 kronor dina, du kan stanna eller satsa på att vinna 10 000.
3: Det gäller det att man ska höra också.
2: Mm, det är... En sekund är sjukt kort, så att det är...
1: 10 000
3: är mycket. Sen fegis, vi kör.
1: Ja då!
0: Är du redo?
3: Jag är redo.
0: Då kommer... En sekunden här.
3: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt och jag är en vinnare! Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
2: Det där var, alltså...
3: jag har kämpat med att komma fram, kan jag säga.
1: Ja,
2: men du, berätta nu hur det känns. Alltså, kändes det lätt hela tiden?
3: Ja,
0: jättebra. Jobbat.
1: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare ensekundare. Och hon fick den att se enkel ut, Basse. Ja.
0: Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halvsekundare. En låt som är en halv sekund. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000.
1: Nu.
2: Nej. Och då förlorar hon 10.
0: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbel.
2: Vad är det spelar Basse nu?
1: Vad är det här?
3: Är det här något nytt?
1: Vi blir liksom oroliga i Basses vägnar.
2: Jag tar avstånd från detta.
0: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
3: Skit. Nej, men jag stannar, va?
0: Du stannar?
3: Kan man
0: Linda, grattis till 10 000.
1: Grattis. Tack för att du var med.
3: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
0: inte spajsa upp vår tävling.
1: Spajsa upp det?
0: Ja, men man vet aldrig med mig. Speaking of spajsa upp, det ska du göra, Anne, strax. Du ska spajsa upp hela fredagen med en fredagsrapp. Bara här på Energy Morgon.

0: Han spelade just in en prilla.
1: Så är det.
0: Då vet man att då är det business.
2: Det är dags att lock in.
0: Ja, det är dags. För fredagsrappen!
2: Yeah.
0: Vad handlar det om då, Anis?
2: Nej, men fredagsrappen är ju tillfället där jag varje fredag vi liksom går in i helgen med lite underhållning. Det är ändå det vi sysslar med. Någon där hemma som lyssnar på Energy Morgon skriver på Instagram: Anis, jag vill att du ska rappa om det här. Och det kan vara på riktigt vad som helst. Jag tycker ju nu efter 4 år eller vad fan det har bevisat nog att det finns ingenting jag inte kan rappa om.
0: Vi vill ha mer bevis.
2: Ja, okej. Då undrar jag, kära kollegor.
3: Gud, helt plötsligt blir jag sugen på så här dammsugar-rap.
2: Ja. Alltså jag tänker inte vara slugare, men jag träffade en tjej och hon sa skitsamma, vi går vidare.
3: Nej, det är ingen dammsugar-rap idag. Jag har hittat en kille som heter Theo som har skrivit till oss lite annorlunda här. Aha. För att ni vet ju att hela vår omvärld tas över sakta men säkert av AI. Aha. Eller inte ens sakta, rätt snabbt, är det AI som styr oss och löser problem åt oss. Han är rädd. Det är han för sig inte ensam om. Men han tycker att det går för fort. Han tycker lite att vi ska plugga ut. Det är något klipp som florerar nu från där Jonas von Essen.
2: Ja, har ni sett det? Jonas von Essen håller sitt barn, ett litet barn, och så pratar han om att Om hans barn hade växt i samma takt som AI, då hade hans barn om ett år varit lika lång som Eiffeltornet. För att alltså utvecklingen går för fort. Han är smartast av alla typ.
3: I alla fall, Theo har ångest också och vill ha en om man ska säga anti-AI-rap, kan man säga så. För det är ju lätt att kanske tycka att AI, allt är toppen.
2: AI har gått för långt rap. Jag såg ett klipp igår. Jag undrar om det var Rick Rubin. Det var någon så här viktig person som bara skrattade och sa: är det inte roligt att AI skulle hjälpa oss med så här jobbiga tasks? Och nu gör AI massa kreativa grejer och människor jobbar på Amazons lager. Den grejen är wild när man tänker på det. Bara, yo!
0: Ska det vara tvärtom?
2: Ja.
0: Spännande. Som sagt, du får en låt och sen kör vi fredagsrappen här på Energy Morgon. Häng med.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: fredag morgon och då vet den trogna lyssnaren att det är fredagsrap.
1: Så är det.
0: Väldigt, väldigt spännande idag tycker jag.
1: Väldigt aktuellt, som man säger så.
0: Vad bara det handlar om?
2: Det är Theo som har skrivit till oss att han är nojig och lite rädd för AI som tar över mer och mer av vårt liv och vår vardag. Det går för fort AI-rap, kan man kalla det så?
0: Okej, men alltså, jag kan inte vänta. Ska vi köra igång?
1: Vi kör igång, jag är redo.
0: Sverige 1. AI har gått för långt. Rap med Anis Don Demina.
1: Mina damer och herrar, kom ihåg att vi behöver vara människor. Vi behöver inte robotar, vi behöver känslor och värme. Det är vad det här handlar om. Är ni med nu?
2: Mm.
1: För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu är AI musik och människan jobbar på lager. Var det?

0: kommer se AI göra det där då? Nej, exakt.
1: Nej.
0: Sitt ner.
1: Wow. Gås ut igen. Vecka
2: efter vecka. Så jäkla bra.
1: Ja, och det är skrämmande.
0: Ja,
1: det är...
0: Ni kändes lite trollbundna.
1: Ja, men jag blev
0: trollbunden. Ni har aldrig varit så tysta under fredagsraffen.
1: Nej, jag vågade inte kliva in här. Nej.
2: Och du skrev det där som nästan är mest uppkopplad av oss alla.
0: Ja, jag är ju lite av AI i huvudet tror jag när det kommer till att skriva på.
1: Nej, Alice Danemina, som du sa själv, AI kommer aldrig kunna leverera en fredagsrapp. Så där ska du ska få en stor applåd.
0: Det här är min favorit på länge faktiskt.
1: Fredagsrappen får du bara här på.

0: Ge mig en bättre fredagslåt än The Black Eyed Peas och I Got A Feeling. Svårt. Men hörru, vet du vad? Vi ska alldeles strax få skratta tillsammans som vanligt till vår felhörningsfavorit. Den ligger och väntar på just dig. Och du har inte missat också att på eftermiddagarna här på Energy så gör vi någonting som, ja, alltså jag har jobbat med radio i 15 år, men det här är unikt. Det är stort. Det är 2 timmar musik helt utan reklam. Hey!
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12 till 18 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12-18 grader.
2: Shadi Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Idag så fyller en av våra största artister, ja, kanske någonsin år, nämligen Beyoncé, det får man väl ge henne. Hon blir 45 år idag och detta ska firas här på Energy. Under dagen så kommer du höra både en och annan Beyoncé-mix, och de är jättebra för jag har lyssnat in dem, som vår DJ Kristina Gärna har gjort, så det kan du se fram emot. Men redan här och nu ska vi ha kul, för du ska få morgonens felhörningsfavorit. Det är Shabozy.
1: Shabozy?
0: Med låten My Love. Aha. Det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
2: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
0: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza.
2: Ah.
0: Pizza.
3: Ja, han bantar.
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
3: Det är som jag.
0: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all your
2: love. I don't wanna see another pizza. Men gud, det var ju 100%.
0: Vi sa det.
2: 100%. Han går på diet. 100%.
3: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ja. Att jag bara så här tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom, så den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
2: Ja, för säkerhetsgrejen.
3: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
0: För du ska vara på Arlanda.
3: Ja, men jag kommer ju dö.
2: Första passet på Arlanda.
3: Nej, men typ. Och då kände jag väldigt starkt att
0: I don't want to see another pizza. Jag förstår det.
2: No. Han, också, det, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
3: Nej.
2: Orkar inte se en
3: till
2: pizza.
3: Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
2: Ja, lämnar kartonger och rester.
0: Nej. Vi tar den sista gång. I don't want to see
3: another pizza. Vi hör dig, menar det verkligen.
0: Vi hör dig. Och vi tackar. Åh, nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
2: Grymt bra. Tack.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagsvädret blir lite ostadigare med moln och skurar på flera håll, men också en del solchanser. Temperaturer på ungefär 12 till 18 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Midnight Star. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Det är fredag morgon och det är också tävlingsdags här och nu på Energy Morgon. Är du redo, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia, vi har 1000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Leonardo ska du få möta idag, han kommer från Stockholm. God morgon, Leonardo.
2: God morgon, god morgon.
1: Är du döpt efter Leonardo DiCaprio eller Leonardo da Vinci? Vad säger dina föräldrar?
2: Jag tror det är snarare Leonardo da Vinci, för jag är ungefär lika gammal som DiCaprio.
1: Ja, ja, ja.
3: Okej,
1: okay,
3: okay, men är du redo för fight då?
2: Jajamän, det hoppas jag.
3: Reglerna är tydliga. När man tror att veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och vår egen lilla Mona Lisa, Basse Widman, är här för att dela ut frågorna.
1: Jag kom på en till. Ninja Turtle, var inte det en Leonardo också?
3: Det kan
2: det
3: vara.
2: Det var det.
1: Ja. Mm.
0: Men här kommer frågan nummer 1.
1: Ja, ja, okej, okej.
0: Så lyssna noga nu, Sofia. Vad heter Donald Trumps fru i förnamn?
1: Sofia. Melania.
3: Melania Trump är rätt svar. Du är ju lite av en royalist. Det här går ju liksom lite i den...
1: Ja, alltså president, kung, ja, ja. Mm. Mm.
0: Ska vi ta frågan nummer 2?
3: Ja.
0: 1-0 till Sofia. Sant eller falskt? Penicillin kommer från mögel.
1: Sofia.
2: Leonardo.
3: Sofia först.
1: Ja, sant.
3: Ja, sant säger du och det är du helt rätt i. Alexander Fleming upptäckte penicillin 1928 från mögelsvampen Penicillium notatum. Svampen producerar ämnet penicillin som en del av sitt försvar mot bakterier.
1: Men fatta vilken uppfinning.
3: Ja, alltså, det var någon som ville liksom, det var någon som bara hittade en gammal svamp och så löste han mycket problem.
0: Bra jobbat, Alexander Fleming.
3: Ja.
0: Men också bra jobbat, Sofia, som leder med 2-0.
3: Nu måste du ta poäng, Leonardo. Nu kommer du, nu räcker inte med att ha ett sexigt namn. Nu måste du prestera också.
2: Det ska jag.
0: Och du gillar väl dansband?
2: Nej.
1: Men
2: vi får se hur det här går.
1: Ja, ja.
0: Lite uppförsbacke nu kanske. Men eller ja, det är en dansbandscover.
3: Ja, det är inte, originalet är inte en dansbandslåt.
0: Men vem gjorde den här?

0: sa Leonardo, sa inte sitt namn. Nej. Victor Leksell.
1: Victor Leksell är rätt svar.
2: Det är fredag, det är dansband i radio.
1: Ja, ja.
0: Alltså, det här är
1: mina murar. Jag vet inte vad du gör.
0: Jag föredrar nog originalet ändå.
1: Det här vet inte om jag håller med. Och vi har en vinnare och hon heter Sofia Wistam.
0: Ja, tackar, tackar, tackar.
1: Bredvid henne är ju varje motståndare svag just nu, känns det som.
2: Leonardo, tack så mycket.
3: Ja, tack så mycket.
2: Trevlig.
1: Hej.
3: Ha det bra.
1: Hej
3: då.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ostadig fredag med lokala regnskurar men också en del solglimtar och temperaturer som ligger på ungefär 7-14 plusgrader.
2: Dags att fira Beyoncé. Idag fyller legendaren Beyoncé år. Energy firar henne med exklusiva Beyoncé-mixar. Börjar nu.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, men då var vi äntligen här. Det är Feel Good Friday hela dagen på Energy. Thomas Hindersson kliver in efter Energy morgon som du hör igen på måndag. Och idag firar vi att Beyoncé fyller år. Queen Bees bästa låtar ihopmixade under hela dagen från DJ Christina Gern. Det är bara att haka på. Vi tar dig närmare helgen med 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag hos oss. Med Trim så klarar Hammarström strax. Först Kygo med Say My Love på Energy. Välkommen hit.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
2: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas här, det är Feel Good Friday. Och sista chansen idag att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg som är imorgon. Häng kvar så berättar jag mer strax. Först en Energy Throwback. Ta dig tillbaka, men till vilket år? Jo, året då YouTube grundas, Rihanna debuterar och Google Maps lanseras. Vilket år kan allt det där ha hänt? Det tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Throwback.
1: Energy throwback.
3: All is good energy.
1: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy, och det är Feel Good Friday också. Thomas Andersson finns med. Puskatolls Energy Throwback, och vilket år söker vi idag? YouTube grundas, Rihanna debuterar och Google Maps lanseras. Rätta svaret är 2005. Grattis om du tog det. Och du, ta och knip de sista biljetterna till Victor Lexells konsert i Göteborg imorgon. När du hör hans hälsning på Energy, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du biljetter. Lycka till! Häng kvar också, Temper City med Self-Aware väntar, och så firar vi att Beyoncé fyller år. Mixar ihop hennes största låtar

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Mm.

0: Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Idag fyller Beyoncé år. Vi firar henne med att mixa ihop hennes största låtar. Fler sådana under dagen. Haka på. Det är Feel Good Friday.
1: This is Shaboozy. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

snart en arbetsvecka som är över. Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas Andersson tar dig närmare helgen och på måndag. Då är Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka med Energy imorgon. Då är det mix måndag också, det är nice. Vi firar att Beyoncé fyller år idag. Det gör vi genom att mixa ihop hennes största låtar under dagen. Häng kvar för det. Och så 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag, bara här på Energy. Nu med Sara Larsson och Shakira. Välkommen! Välkommen!

vakna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen. Energy Feel Good Friday. Robert Miles.

Det är Feel Good Friday. Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Thomas Hindersson finns med. Med från Taylor Swims Missing Over All. Vi tar dig närmare helgen och närmare Victor Lexells konsert i Göteborg imorgon. En av hans största konserter någonsin, och du kan få vara på plats. De sista biljetterna de vinner du genom att lyssna efter Victor Lexell-hälsningen. 020 40 39 00 är telefonnumret in till Energy när du hör hälsningen. Och pricka samtal nummer 7 så har du 2 stycken plåtar. Lycka till! Jag tar och plockar fram Bibi Rexha och Faithless New Religion om en liten stund, och så fortsätter vi att fira Beyoncés födelsedag. Vi mixar ihop hennes största låtar, så fortsätt fredagen tillsammans med Energy.

Det är Feel Good Friday på Energy med Biberex och Faithless New Religion. Thomas Hindersson finns med, närmar oss lunchen här och kommer närmare två timmar musik utan reklam också. Det får du varje eftermiddag på Energy när du är på väg hem för att dra igång fredagsmyset. Då maxar vi hitsen och du ska få Rihanna om en liten stund. Dessutom låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix.

Det är Feel Good Friday på Energy och varje eftermiddag 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Thomas Hindersson är som tar dig närmare helgen och vi firar att Beyoncé fyller år också. Mixar ihop hennes bästa låtar under dagen. Fortsätt fredagen tillsammans.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: In i lunchen då, Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och vi firar att Beyoncé fyller år idag. Största Beyoncé-låtarna ihopmixade av Christina Gern, häng med på måndag. Då kör vi Mix Måndag och Basse Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är tillbaka med Energy imorgon med chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag här hos oss. Det är bara att åka med. Varmt välkommen till Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid.
3: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Feel Good Friday på Energy och under dagen här sista chansen att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg som äger rum imorgon. Stanna kvar så berättar jag mer. Först en double play från gruppen som tog över 00-talet och bevisade att man kan sätta ihop hiphop, pop, house, futuristiska ljud och en fullständig brist på respekt för genregränser och ändå få hela världen att dansa. Tonight is gonna be a good night. Black Eyed Peas väntar strax på Energy.

gonna be a good night. Det är Feel Good Friday på Energy under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så det är bara att åka med. Thomas Hindersson här. Ta också chansen under dagen att knipa de sista biljetterna till Victor Leksells konsert i Göteborg imorgon. När du hör hans hälsning, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du plåtarna. Lycka till! Häng kvar för Ariana Grandes nya Hate That I Made You Love Me. Och så ska vi dessutom fortsätta att fira Beyoncé som fyller år idag. DJ Christina Gern mixar ihop hennes största låtar. Det gör vi om en liten stund. Fortsätt fredagen tillsammans med

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: säger grattis till Beyoncé som fyller år idag. Vi mixar ihop hennes största låtar under dagen, så det blir åka med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag också. Och så kör vi Feel Good Friday.
1: Hej, det här är Liamo.
2: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas Henderson här, det är Feel Good Friday och när helgen är över, mix måndag, då är Basse Sofia Wistam, Arne som är mina tillbaka i Energy imorgon med tävlingen Kvitt eller Dubbelt och slå Sofia, chansen att vinna stålar där, så åk med. Det är först efter helgen, vi närmar oss med 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag här hos oss och så firar vi att Beyoncé fyller år, mixar ihop hennes största låtar. Häng kvar nu, Martin Garrix och Ed Sheeran, nya Repeat It på Energy. 3, 2, 1,
2: new music. Och nu,
3: that's what we do.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Feel Good Friday på Energy med nya från Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om Victor som har sin konsert i Göteborg imorgon. Och sista chansen att vinna biljetterna här på Energy när du hör en Victor Lexell-hälsningen. Ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtarna. Lycka till! Här under eftermiddagen också, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. Starta upp fredagsmyset tillsammans med oss och så firar vi att Beyoncé fyller år. Christina Gern mixar ihop hennes största låtar. Ska få fler sådana mixar strax. Först Alex Warren. Det här är Energy.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Det är ju live hans. Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Och vi firar lite extra just idag eftersom Beyoncé fyller år. DJ Christina Gann har mixat ihop hennes största hits. Du ska få en sån mix om en liten stund. Och så väntar Clara Hammarström också. Fortsätt fredagen tillsammans med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ostadig fredag med lokala regnskurar, men också en del solglimtar och temperaturer som ligger på ungefär 7-14 plusgrader.
2: Dags att fira Beyoncé. Idag fyller legendaren Beyoncé år. Energy firar henne med exklusiva Beyoncé-mixar. Börjar nu.

Vi säger grattis på födelsedagen till Beyoncé. Firar genom att mixa ihop hennes största låtar här under dagen. Det är Feel Good Friday, Thomas här. Och under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Bara haka på. Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Thomas Andersson är Feel Good Friday. Och under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. Vi sätter igång fredagsmyset tillsammans helt reklamfritt. Chansen att vinna biljetter till Victor Leksell i Göteborg. Den konserten är imorgon också. Häng kvar så ska du få mer info om det. Han väntar med natthimlen också. Först Kygo, Kaylee och Griffin med Say My Love. Varmt välkommen hit till Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy, musik som gör dig glad.
8: You found

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ostadig fredag med lokala regnskurar men också en del solglimtar och temperaturer som ligger på ungefär 7-14 plusgrader.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.

här är Energy med 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag fick veckans smash hit från Cat's Eye. Animal heter den, ja. Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Vinn biljetter till Victor Leksell i Göteborg imorgon. Jag berättar mer om en liten stund. Dessutom väntar Shakira och Burna Boy på Energy. 20.

Friday på Energy och vi drar igång helgen med 2 timmar musik utan reklam. Får du varje eftermiddag här hos oss. Micke från 15 med biljetter till Victor Leksell i Göteborg. Imorgon är konserten, vindplåten hos Micke. Jag, Thomas Hindersson, sticker nu, lämnar dig med låtarna som trendar på Energy och önskar också en riktigt trevlig helg.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Och det var det här, vakna till Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. God eftermiddag, härligt att du är med oss den här fredagen. Micke Leijonryd är på plats. Det är ju inte vilken dag som helst. Idag är det Beyoncés födelsedag. Det firar vi med massvis av Beyoncé-låtar hela dagen. Och så såklart, över 2 timmar musik helt utan reklam väntar. Först Swedish House Mafia.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest uppehåll med växlande molnighet och en del sol. Dagens skurar mattas av och temperaturen sjunker till omkring 10-15 grader.
2: Good vibes.
3: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, det här är Energys Feel Good Friday som just idag hyllar en av de största artisterna någonsin i Beyoncé som fyller år. Tyder massvis av Beyoncé-låtar och mixar hela dagen. Och dessutom sista chansen för dig att lägga vantarna på biljetter till Victor Leksells spelning imorgon. Han kommer hem till Göteborg, till Azaleadalen och Slottsskogen. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och nu, dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Ska få Hugel om en liten stund. Det blir just det. Och först ut Huntricks.

Det här är en det som just nu ger dig 2 timmar musik helt utan reklam som vi gör varje eftermiddag. Mest musik i ett streck. Perfekt att avsluta arbetsdagen med lite 50 cent. Ska också få nya chanser att vinna biljetter till Victor Leksells spelning imorgon i Göteborg. Hans största någonsin. Lyssna bara efter hans hälsning i radio. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på de sista biljetterna till den utsålda konserten. Enneris Feel Good Friday rullar vidare med att hylla Beyoncé som idag fyller år. Du ska också få nytt från Hugel om en liten stund. Först just det på Enneris.

0: Eva Max i Forever Young på Enri som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hemåt eller ännu roligare ut på något after work-äventyr. Vi finns här med 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse i Enri morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Deminas var det återigen dags för fredagsrappen. Och den här veckan så hade Anis tröttnat på det här med AI.
1: Är ni med nu? För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt på jobb i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen. Att nu gör AI musik och människan jobbar på lager. Var det?

0: de vill se AI göra det där då?
1: Ja, fredagsrappen hör du bara i En imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och nästa vecka är det dags att ladda in för valet nästa söndag. Den stora politikerveckan med samtliga partiledare som varit med i En imorgon ska komma till tals. På ett eller annat sätt ska väl tilläggas. Och så får du fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte En imorgon. Varje dag mellan

startar upp. Två timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. Två timmar musik utan reklam. Startar nu.

0: Energy.
1: Och det här du vaknar på gott humör med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd här. Kul att du är med oss. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund ska du få Sara Larsson och Shakira. Det blir Temper City. Och nu Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

Det är Sara Larsson och Shakira tillsammans i Eurosummer på NRE, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Fredag eftermiddag, det är den 4 september idag, det är inte vilken dag som helst, det är nämligen Beyoncés födelsedag. Hon blir 45 idag och det firar vi med massvis av Beyoncé-låtar hela dagen. Men jag står och funderar lite på vad Jay-Z, som hon är tillsammans med, ska ge henne. För de har en samlad förmögenhet på 40 miljarder kronor. Och vad ger man då någon som sannolikt har alla prylar som finns och dessutom har pengarna att köpa det som man inte har? Han får väl fråga AI om hjälp eller någonting. Och just AI handlade fredagsrappen om i morse. I morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska ta och lyssna på den här om en liten stund när Anis brinner av på AI. Ska också få Temper City. Strax först Shawn Mendes och Camila Cabello.

stjärnorna för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta.

0: Det här är Anneris Feel Good Friday som bjuder på extra mycket fredagsmusik hela dagen. En exklusiv Katy Perry mix där. Och i morse i Äntligen Morgon med Basse så får jag visa med Annis Don Demina, så var det som vanligt dags för fredagsrappen. Den här veckan hade Annis tänkt extra mycket på AI, men också tröttnat en hel del på AI.
1: Är du med nu? För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu ger AI musik och människan jobbar på lag.

Ja, fredagsrappen hör du bara i en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och med bara 9 dagar kvar till valet så är det politiker extra nästa vecka. Samtliga partiledare som har gästat en imorgon kommer att komma till tals på ett eller annat sätt. Så missa inte en imorgon mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med 2 timmar musik helt utan reklam.

Teddy Swims med en av de bästa låtarna just nu i Mr. Know It All. Här på Enery där vi varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och det är ju Enerys Feel Good Friday, men det är också Beyoncés födelsedag. Vi firar henne hela dagen med massvis utav Beyoncé-låtar. Och jag fortsätter klura på vad Jay-Z ska ge henne i födelsedagspresent. Jag har hittat en lista nämligen av vad han har gett henne historiskt. Och när hon fyllde 25, ja, då fick hon en klassisk Rolls Royce Silver Cloud från 1959. En bil som kostade över 10 miljoner kronor. När hon blev 29, ja, då fick hon en privat ö i Bahamas. Och när hon blev 32, ja, då köpte Jay-Z en egen lyxjakt i Galactica Star. Den kostade över 700 miljoner kronor. Så vad hon får idag när hon fyller 45, ja, det får vi nog läsa om imorgon. Nu ska vi ta och fira Beyoncés födelsedag med en exklusiv Beyoncé-mix.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och det här du vaknar på bästa humöret med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Varje dag mellan 6 och 10. Och med 9 dagar kvar till valet så kommer det bli politiker extra hela nästa vecka. Mikael Leijonryd var namnet, ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam den eftermiddag med Martin Garrix och Ed Sheerans nya om en liten stund. Du ska få just det, och nu Ariana Grande.
2: Och nu, nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy. Energy.
3: This is Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

Här är just det på Enery med Turn the Lights Off denna fredags eftermiddag. Mikael Leijon är ute på plats. Enerys Feel Good Friday rullar vidare med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och glada nyheter den här fredagen är att Enery är nominerat som årets radiokanal.

Garrix och Ed Sheeran, den är superbra på guldorat.se. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam, strax med nya från Martin Garrix och Ed Sheeran, den är super.

0: Här är nya singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeated här på Enri, där vi just nu är det. Över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag. Och varje morgon har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Om du lyssnar på Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och det är inte klurigt, allt du behöver kunna är artistens namn efter att ha hört en kort snutt av en låt. Och i morse så var det Linda som tog sig hela vägen till slutet. Men sen hände något konstigt.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt att göra en vinnare! Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
3: Jättebra.
1: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare ensekundare. Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halvsekundare. Du har vunnit 10 000. Men om du vill vinna 20 000.
4: Nu. Nej. Och då förlorar hon 10.
1: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbel.
4: Vad är det spelarbassen nu?
5: Vad är det här?
1: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Skit. Nej, men jag stannar, va?
1: Du stannar?
2: Kan man ändå?
1: Linda, grattis till 10 000.
5: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
5: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
4: Vad hände där?
1: Inte spajsa upp vår tävling.
5: Spajsa upp.
0: Ja, man vet aldrig vad som kan hända i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Förutom att du får chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka laddar vi upp inför valet. Politiker extra med partiledare som har gästat Enri morgon. De ska komma till tals på ett eller annat sätt. Så missa inte Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här får du över 2 timmar musik helt utan reklam nu med Rihanna. Yeah.

artisterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest uppehåll med växlande molnighet och en del sol. Dagens skurar mattas av och temperaturen sjunker till omkring 10-15 grader.
2: Dags att fira Beyoncé. Idag fyller legendaren Beyoncé år. Energy firar henne med exklusiva Beyoncé-mixar. Börjar nu.

Energy Hit Story, mixat av Christina Gär. Hold on.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest uppehåll med växlande molnighet och en del sol. Dagens skurar mattas av och temperaturen sjunker till omkring 10-15 grader.
2: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från Nonsense.
1: Energy Morgon.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenterar

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.

Energy. Helgkvällen har så fått din radio att svänga. Sveriges partyklubb

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Weekend. This is how we party. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu.
3: Back to back in the mix.
2: Energy at the club.